0: My eyes are filled with tears.
1: Moje oči sú plné slz.
0: If I feel this longing.
1: Keď cítim toto túženie.

0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vritty.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And

0: Ananda, the joy.
1: Ananda je blaženost.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil, iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: A obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw a stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So, Brahma Satya Jagat Mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this Jagat is Mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch,
1: a ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý, alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and others
1: sebe,
0: not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja. Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, Brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.

0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem,
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: You have to hear the truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the Earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible.
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť.
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a gyána spájajú.
0: So the atmagyani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman, atmagyani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky. And we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi.
1: Pre tých jogínov.
0: Which was incarnated.
1: Ktorí boli inkarnovaní.
0: As in God incarnation.
1: Ako božské inkarnácie.
0: And he asked the king.
1: On sa spýtal kráľa.
0: He want give me just 3 steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
0: And king said okay.
1: A kráľ povedal dobre.
0: So he put one step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second, the whole endless stop, space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The

0: Third, my dear king, when can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoju svoje chodidlo na kráľa.
0: It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal slovo.
0: That time, we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí kaliúgoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahmasatya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky
0: within ourselves.
1: Sú v nás.
0: What is doing that?
1: Čo ich vytvára?
0: So within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourself, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti,
0: thinking action,
1: činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Man, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Man, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness,
1: naša
0: and buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Man, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said,
1: a potom inak je to tak, ako sa hovorí v svätej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Svätá Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation,
1: a ešte pred jeho inkarnáciou, Rama,
0: one great rishi,
1: bol jeden veľký ríši,
0: his name was Valmiki Rishi,
1: ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the god Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king. Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: that's
1: narodil.
0: That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: What is that? Yesterday, sir. Baat karta hai kal ka aur patanab hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 millisecond.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get now your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plamen je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So, as I quickly we open eye,
1: tak rýchlo ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie, tak,
0: then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbance on the disturbance in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It's not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom.
0: Whole village.
1: Celú dedinu.
0: Whole forest.
1: Celý les.
0: In this small, there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša.
0: And other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is coated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one here chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: Some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: Is coated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
1: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
0: So every soul is coated from the, it's called the destiny.
1: A tak aj každá naša duša je obalená.
0: The soul is pure.
1: Duša je čistá.
0: But coated by that destiny.
1: Ale je práve obalená.
0: And that destiny what we are creating.
1: A ten osud, ktorý vytvárame.
0: And so that some one said that which I a few days I read it.
1: A to je práve to, čo som čítal.
0: That ancient Egypt prophet said, I think.
1: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
0: Every soul is equal.
1: Každá duša si je rovná.
0: In holy books it.
1: A hovorí sa to v svätých knihách.
0: Here we are.
1: A sme tu.
0: I did not read before.
1: Predtým som si to nečítal.
0: How do I know?
1: Ako to viem?
0: Because I have the relation to every soul.
1: Pretože ja mám vzťah ku každej
0: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
1: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
0: Citta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
1: A tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
0: Man is mind.
1: Man je mysel.
0: Buddhi is intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Citta is our vrittis.
1: Citta, to sú naše vritti.
0: And ahankara is our proudness.
1: Je naša hrdosť.
0: Proudness. I am great, I am right, I am this, other not.
1: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
0: Therefore that Dharmaraja said,
1: preto Dharmaraja hovorí,
0: you are a stupid human.
1: Oh, hlúpi ľudia.
0: When you don't know, why are you talking like that?
1: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
0: Judgment is in my hand.
1: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
0: So the judgment is in my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
1: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
0: So this antakarana is not purified.
1: A tak antakarana nie je prečistená.
0: Still there is a risk.
1: Stále je tam preto určitý risk. Nebezpečenstvo.
0: There was one man.
1: Bol jeden človek.
0: And he went for getting gold.
1: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
0: In some other countries.
1: V nejakej inej krajine.
0: And he was smuggled.
1: A pašoval.
0: And his son was with him.
1: A jeho syn tam bol s ním.
0: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
1: Zobral zo sebou 30-40 kg zlata.
0: and in the night through the forest.
1: A išiel v noci lesom.
0: Going.
1: A stále kráčal.
0: And then he said to his son.
1: A potom povedal svojmu synovi.
0: My son, now you take a little bit, I'm tired.
1: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
0: But take care.
1: A daj pozor.
0: It's a gold.
1: Je to zlato.
0: Take care, it's very dangerous.
1: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
0: It's very dangerous forest.
1: Je to veľmi nebezpečný les.
0: So what he did?
1: A tak čo on urobil?
0: While walking.
1: Kým kráčal.
0: Very dark forest.
1: V veľmi tmavom lese.
0: And there was a very deep water well.
1: A bola tam veľmi hlboká studňa.
0: So 40 kilos gold.
1: A tak tých 40 kilos zlata.
0: The son threw it in the bed.
1: Syn ich hodil do tej studne.
0: And father said.
1: A otec povedal.
0: Walk quickly, it's dangerous.
1: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
0: And he said, father, danger is not anymore here.
1: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
0: But he said, yes, my child.
1: Ale áno, moje dieťa.
0: Quickly.
1: Rýchlo.
0: Oh, you are good, you're walking very nice.
1: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
0: It's very dangerous.
1: Je to tu veľmi nebezpečné.
0: It's a fear.
1: To je strach.
0: It's a danger and fear all are behind.
1: To nebezpečenstvo a strach na to už je dávno za nami.
0: Oh, good, my son, you are brave.
1: Oh, môj synu, ty si skutočný.
0: Still, let's go, it is dangerous.
1: Ale stále, poďme, je to tu nebezpečné.
0: Morning, they reached their house.
1: Ráno prišli domov.
0: And the father said, 40 kilos gold.
1: A otec povedal, 40 kilos zlata.
0: He said, where is that?
1: A kde sú?
0: Father, you said it is dangerous.
1: Otec, povedal si, že sú nebezpečné.
0: So I throw it in the water well.
1: Tak ja som ich hodil do studne.
0: Oh my God.
1: Oh Bože.
0: I was so long trying, struggling.
1: Tak dlho som sa o to snažil.
0: All my work.
1: Celá moja práca.
0: All my efforts.
1: Celé moje úsilie.
0: You lost it.
1: A ty si to takto zahodil.
0: He said, yes, father.
1: Ale áno.
0: Now no more dangers.
1: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
0: So similarly we have within ourselves this fear.
1: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
0: And that fear makes us more fear.
1: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
0: And that when you are guilty one.
1: A pokiaľ ste vinný,
0: then you have fear.
1: Potom máte strach.
0: Then we try to put on others.
1: Potom sa to snažíme dať na druhých.
0: And others will not give you any more than your gold back will somewhere.
1: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
0: So in the holy Ramayana it is said.
1: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
0: It is said. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat kal parakha yunchari. There are four your good friends.
1: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
0: They helps you.
1: Tí vám pomáhajú.
0: But are they all real or not?
1: Ale sú skutoční alebo nie?
0: Dharma. The dharma.
1: Dharma.
0: If it is your real dharma.
1: Ak je to vaša skutočná dharma.
0: Then will protect you.
1: Potom vás bude ochraňovať.
0: Otherwise dharma will not protect you.
1: Inak vás dharma neochráni.
0: Dhiraj, when someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
1: Dhiraj.
0: So that means that you are the winner.
1: A dhiraj znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
0: Otherwise,
1: ste víťazi.
0: Like a dog.
1: Pretože potom ste ako pes.
0: One house dog barking.
1: Jeden pes začne štekať.
0: Other one.
1: Pridá sa druhý.
0: This one.
1: Ďalší.
0: Other one.
1: A ďalší.
0: It is a whole night.
1: A A potom

0: tribulation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person,
1: napríklad staršia osoba,
0: or women,
1: alebo ženy,
0: don't go and say shake hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How are you? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like our, who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he says like this, and my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek nie
0: no
1: je vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with a positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: and Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the Georgia?
1: Alebo v gruzínske, ako gruzínsku.
0: When I come landed at airport,
1: a keď pristanem na letisku,
0: everybody comes and
1: každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come,
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú
0: zlé. They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: respect,
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: osobi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know?
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Desh and Kal.
1: A mali by sme preto poznať Desh a Kal.
0: Situation.
1: Situ, okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: a ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your Antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej Antakarana.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: Ghee. They said when guest come they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see? A very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi
0: trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand.
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch.
0: Will not forget you.
1: Na vás nezabudne.
0: And will be thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
0: So if we have done something,
1: a ak sme urobili niečo
0: good,
1: niečo dobré,
0: it's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did,
1: ale čo sme urobili,
0: what we are doing,
1: čo robíme,
0: we put the corn to get a chicken in,
1: my rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch slieky, the chicken and kill,
1: a my ju chytíme a zjeme,
0: and that kind of culture has developed now in the world,
1: a práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So, that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is

0: Ariom, dobrý večer.
1: Ariom, dobrý... Good evening.
0: Good.
1: Ako sa máte?
0: How was the day today?
1: Aký ste mali dnes deň?
0: Good, tiring, hot, reminds you of India. Not yet, tomorrow is still 37. In India we have 51, 52.
1: Takže bolo dosť horúco, nebojte sa, aj zajtra bude taký istý horúci deň, ale v Indii máme ešte teplejšie.
0: So I thought why to leave all the heat in India, bring some here also.
1: Takže ja som doniesol trochu toho tepla alebo horúca z Indie aj sem.
0: So, but we are all very highly developed people.
1: Ale my sme veľmi rozvinuté osobnosti.
0: Savitri understood what I wanted to say, but yes.
1: Takže určite ste pochopili, alebo teda Sadhvi Savitri pochopila, čo som tým chcel povedať.
0: What did Swamiji call us all?
1: Ako nás volá Swamiji, nás všetkých?
0: It starts with a C. That word starts with a C. C, his favorite word.
1: Jeho obľúbené slovo začína písmenkom C v
0: angličtine. He told it to all of us.
1: Všetci sme takíto.
0: Not really consciousness. No, you're awakening the consciousness.
1: No, po anglicky conscious je ako privedomý, vedomý.
0: Confused boy.
1: No, ale confused v angličtine znamená taký zmetený.
0: That's what we all are, ignorant, confused people.
1: Nevedomí, zmetení ľudia.
0: But we are creating this inner heat here by our shakti, by our bhakti, by the guru kripa.
1: A zväčšujeme to svoje vnútorný ten oheň vďaka guru kripa.
0: So this external heat should not affect us much because we are much heated up inside.
1: A takže ten to vnútorné teplo alebo tá vonkajšia horúčava by nás nemala ovplyvniť, pretože máme dostatok toho vnútorného tepla.
0: Update on my face, swelling is still there.
1: Takže chcem vám povedať teda, ako sa momentálne cítim, mám stále ten opuch na lici.
0: Pain is still there, but no problem.
1: Stále ma to ešte bolí, ale už s tým nemám až taký veľký problém.
0: I will still talk in between, but not as usual few hours.
1: Budem aj rozprávať, ale nebude to tak ako zvyčajne, že by som rečnil niekoľko hodín.
0: But we have few things today, few surprises.
1: Máme tu zo pár prekvapení.
0: Don't worry, I won't let your life become boring.
1: Nebojte sa, so mnou nebudete mať život nikdy nudný.
0: It gets more interesting every day you are with me.
1: Každým dňom bude čoraz zaujímavejší.
0: And I just hope to Gurudev and to Mahaprabhuji and to the parampara that that guidance and that light is always there within all of us and we become slightly more unconfused.
1: Že ja prosím našu celú guru parampara, aby sme mali stále toto svetlo a aby sme už neboli až taký zmetený.
2: Siddhi Pranayam Bhagavan Ki Jai. Siddhi Vishwakunda Shapparama Swami Maheshwaranji Gurudeva Ki Jai.

0: Siddhi Pnariyam Bhagavan Ki
1: Jai.
2: You want harmonium or? First, you can also introduce yourself to others, I know, but...
3: Môžeš sa najprv, prosím ťa, predstaviť ostatným. Ja ťa poznám, ale ostatní ešte asi nie.

0: can play here. Would you like to try one more?
1: A som rád, že som tu mohol, že tu môžem hrať teraz. A chceli by ste ešte nejaký ďalší bhajan? Mm-hmm.

0: Bojíme sa toho, čo neexistuje.
1: We are scared of what if.
0: A bojíme sa, máme neustále obavy, čo sa stane ak.
1: But the best part is that if means it's not the reality.
0: Ale ak stále pracujeme len s nejakými domnienkami, to znamená, že nie je to skutočnosť, realita.
1: And we are too scared to discover our inner self. We are too scared to analyze and become aware of our consciousness, of our thoughts. That's why we try to find side activities to do.
0: Bojíme sa, že objavíme svoje skutočné vedomie a preto si neustále hľadáme nejaké veci, ktoré sú mimo nás, nejaké rozptýlenie.
1: In life everything has a positive side and a negative side.
0: Všetko v živote má svoje pozitívne a negatívne stránky.
1: Everyone within us, we have a Ram and we have a Ravan.
0: V každom z nás je Ram a Ravan.
1: But it's which consciousness do we awake at which time?
0: A je len otázka spočíva len v tom, ktoré kedy prebudíme.
1: We have two wolves.
0: Máme dva akoby svety. Vlky.
1: Wolf.
0: Aha, vlky, jasne. Vlky.
1: And it depends which wolf are we feeding at which time that wolf will be hungry more.
0: Máme dvoch vlkov, takže závisí to len od toho, kedy ktorého nakrmíme.
1: Us as human beings, we are much more drawn towards that second wolf.
0: Takže často nás láka práve, alebo priťahuje práve ten druhý vlk.
1: Because there is no contentment, there is no santosha.
0: Nie sme spokojní, nie je tam to santosha.
1: There is no satisfaction in what we are doing.
0: Nepociťujeme spokojnosť s tým, čo robíme.
1: And in that we are satisfied, the world isn't satisfied.
0: A ak aj my náhodou sme spokojní s tým, čo robíme, tak to naše okolie s tým nie je spokojné.
1: And the pressure of expectations.
0: A je tu určitý tlak na úrovni očakávaní.
1: The pressure from people around you who you care.
0: Ľudia, na ktorých vám záleží, majú určité očakávania.
1: Affects our doings in one way or another way.
0: A to potom ovplyvňuje do istej miery, či už tak alebo onak, naše správanie.
1: But nothing in this world is impossible.
0: Ale na tomto svete nie je nič nemožné.
1: Where there is a will, there is a way.
0: Lebo tam, kde je vôľa, tam je, sa nájde vždy aj cesta.
1: But we need to believe in that will and we need to have that dhrida nishchaya, that acceptance, then only we will be moving forward.
0: Takže musíme veriť v to, že je tam tá vôľa, pevná vôľa. Musíme to prijať a potom sa nájde aj ten spôsob, tá cesta.
1: And something that is manifested in our subconscious mind, there is no power in the world which can stop it from happening.
0: A to, čo máme v našej našej mysli, nič na svete to nezabráni tomu, aby sa to stalo skutočnosťou.
1: But to realize what is in our conscious and what is in our subconscious, we need what?
0: A aby sme zistili to, čo je v našom vedomí alebo podvedomí, tak čo vlastne na to potrebujeme?
1: Awareness. Thank you.
0: Takže,
1: at least you remember something.
0: Takú tú bdelosť.
1: Awareness is important.
0: Tá bdelosť je veľmi dôležitá. Byť si vedomý.
1: Not every thought needs our attention.
0: Pretože my sa nemusíme venovať každej svojej myšlienke, zaoberať sa ňou.
1: Not every happening needs some action to be done.
0: Pretože to, čo sa deje, nie všetko si vyžaduje našu činnosť, našu aktivitu.
1: But we are so stuck in believing that this me is this physical body.
0: Ale tak veľmi veríme tomu,

0: že sme to fyzické telo.
1: That we forget what is the real cause of our existence.
0: Že zabúdame na to, čo je zmyslom alebo príčinou našej existencie.
1: And then we try to think how bad the world is.
0: A potom sa nám stáva, že premýšľame o tom, aký je ten svet zlý.
1: How bad our situations are.
0: V akej zlej situácii sa nachádzame.
1: But who is the one who is creating those situations for ourselves?
0: No ale kto si spôsobuje, alebo kto nám spôsobuje tie nepríjemné situácie?
1: Ourselves.
0: Robíme si to my sami.
1: Because first we create a problem.
0: Najprv vytvoríme problém.
1: Until we somehow manage to figure out the solution of that problem, we already have 10 new problems.
0: Keď konečne prídeme na to, ako by sme ho vyriešili, tak medzi tým vznikne ďalších 10 problémov.
1: And then those problems just become endless and continuous cycle of problems.
0: A potom sa to tak akoby zacyklí, sú to neustále nekonečné problémy.
1: But when the awareness is there, we can distinguish between if these thoughts or if these things are ours or we are projecting it off someone else.
0: Ale keď je tu tá bdelosť, tak dokážeme medzi tým rozlišovať, že či sa tomu teda musíme venovať alebo nie.
1: There are 100 billion different thoughts going through our minds every minute, every day.
0: Každý deň alebo každú minútu máme v mysli nespočetné množstvo myšlienok.
1: And we very easily grab onto those thoughts.
0: A my sa na ne akoby upíname, na tie myšlienky.
1: Believing that they are our thoughts.
0: Veríme, že sú to naše myšlienky.
1: Believing that we can solve those thoughts.
0: A veríme, že ich dokážeme vyriešiť.
1: And that's one.
0: To je jedna stránka veci.
1: And until we even try to do something with that, there are already 10 more thoughts lined up.
0: No a keď ju akoby začneme tú myšlienku nejako riešiť, tak už tam čaká ďalších 10 myšlienok.
1: But instead of that, when there is awareness and we can distinguish from where that thought has come.
0: Ale keď sme bdeli, tak dokážeme pochopiť alebo rozlišovať, odkiaľ vznikla, alebo kde vznikla tá myšlienka.
1: If it belongs to us or if it belongs to someone else.
0: Či patrí nám alebo niekomu inému.
1: If it belongs to us, does it need our attention?
0: Ak patrí nám, nemusíme jej venovať svoju pozornosť.
1: Because if we are just collecting more and more clutter in our brain and in our head, it's just going to fill it up with more and more useless things.
0: Takže keď si budeme neustále zaplňovať tú svoju myseľ akoby neporiadkom, zbytočnými vecami, tak je to vlastne zbytočné.
1: If it needs our attention, we give it our attention, we solve it, we move on.
0: A ak si vyžaduje našu pozornosť, tak tej myšlienke tú pozornosť venujeme a jednoducho posunieme sa ďalej.
1: If it's something that we can't really control and it's not in our hands.
0: Ak to nedokážeme kontrolovať, nie je to v našich rukách, v našej moci.
1: It's better to let it go.
0: Je lepšie nechať tú myšlienku voľne ísť.
1: Because this space which we have here, which we call buddhi, is very important.
0: Pretože tento priestor, ktorý máme tuto v hlave, hovoríme mu buddhi, má veľký význam.
1: There is a very small difference in Hindi between buddhi and buddhu.
0: Takže je veľmi malý rozdiel v hinštine medzi buddhu and buddhi.
1: Buddhi means intellect.
0: Buddhi znamená intelekt.
1: And buddhu means stupid one.
0: A buddhu znamená hlupák.
1: So there is a very fine line between that.
0: Takže medzi týmito dvoma je veľmi malý rozdiel medzi tými dvoma slovami.
1: And that's why we are called buddhijivi.
0: Takže preto hovoríme si buddhijivi.
1: the jiva, which has intellect, which has viveka, which has the power of discrimination between what is right and what is wrong.
0: Jiva, teda ten, kto má intelekt, a dokáže rozlišovať, ktorý má viveku.
1: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, eating, sleeping and reproducing is done by animals too. Then what's the difference between us humans and animals?
0: Jesť, spať a rozmnožovať sa dokážu aj zvieratá. Takže prečo je, aký je teda medzi, rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami?
1: The difference is that we have that viveka shakti, that we know what path we want to walk.
0: Ľudia majú viveka shakti, teda dokážu si nájsť tú cestu, ktorú majú, po ktorej majú kráčať.
1: And sometimes why do we feel in the nature, in the mountains, in the Himalayas, why do we feel more peace?
0: A prečo sa cítime tak pokojnejšie, keď sme niekde v horách, v Himalajách?
1: One cause Niranjanji knows may be lack of oxygen.
0: Niranjana si vie, že je to kvôli tomu, že je tam nedostatok kyslíka.
1: But because those mountains, that nature, it holds so much immense energy, which we can feel if we are open to it.
0: Pretože hory alebo príroda obsahujú tak neuveriteľne veľa energie, len sa stačí tej energii akoby otvoriť, precítiť ju.
1: And that same energy is in the city, that same energy is everywhere.
0: Ale presne táto istá energia je aj v meste, je všade.
1: But in Himalayas there's no signal unless you have the Skylink.
0: Ale v Himalajách nie je signál na mobil, iba ak máte Skylink.
1: So you have more time for yourselves to discover yourselves.
0: Takže máte viacej priestoru na to, aby ste objavovali sami seba.
1: This seminar, how many of you practiced mauna at least for an hour?
0: No a koľký z vás cvičili počas seminára maunu aspoň na niekoľko hodín?
1: While sleeping, that's not conscious mauna.
0: Počas spánku, ale to nie je taká tá skutočná vedomá mauna.
1: As I told in the morning, every action needs an intention behind it.
0: A tak ako som ráno spomínal, pri každej akcii alebo činnosti sa musíme zamyslieť nad tým, aký má úmysel alebo zámer.
1: When we think and we talk, it should be full of awareness.
0: Keď rozprávame alebo premýšľame, mali by sme byť vedomí, bdelí.
1: And if we are on the other end and we are listening, then we should have patience.
0: A ak sme poslucháči, tak by sme mali byť trpezliví.
1: Half of our problems will be solved there.
0: A tým sa vyrieši polovica našich problémov.
1: But one side talks without awareness, another side listens without patience.
0: No, lenže my máme takýto problém, že jedna strana rozpráva bez toho, aby bola bdelá, a tá druhá strana zase počúva, ale nie je pritom trpezlivá.
1: And instead of blaming every problem in the world on ourselves,
0: nevzťahujme si problémy sami na seba.
1: We need to know that we are not the center of attention or attraction.
0: Pretože my nie sme stredobodom vesmíru.
1: We are in that ultimate bliss and peace, but there is that dust on the mirror which needs to be time to time wiped off.
0: Takže sme akoby zrkadlom, ktoré treba občas pretrieť.
1: Once upon a time.
0: Kedysi. No, kedysi dávno.
1: Dhyanananda and me were in the Himalayas.
0: Som bol v Himalajách.
1: No, joking. It's a fictional story.
0: Je to, nie je to skutočný príbeh, je to...
1: So, there was a guru and a disciple.
0: Bol jeden guru a jeho žiak.
1: And the disciple says, Guruji, I can't meditate.
0: A žiak teda povedal guruovi alebo majstrovi, ja nedokážem meditovať.
1: Go to the river and bring some water from it.
0: Choď k jazeru a napísa odtiaľ vody.
1: Sounds familiar?
0: Priniesť mi vodu.
1: Sounds familiar?
0: Je vám to nejaké povedomé?
1: You ask Swamiji some question, he gives you a different solution and in your head you go nuts thinking I asked something else and he told me to do something else.
0: Vy sa niekedy Swamijiho na niečo spýtate, on vám akoby odpovedá na niečo iné a vás to niekedy privádza do šialenstva, že však som sa pýtal na niečo iné.
1: Which makes zero sense.
0: Ale dáva to zmysel.
1: But that's why
0: then, nedáva to zmysel.
1: And that's exactly why the Vedas teach us Gurur Agya Avicharaniya. Do not try to find the logic behind what he says.
0: Takže nemáme hľadať logiku v tom, čo hovorí guru.
1: Because they are the Trikala Darshi, the one who observes all three time spans, past, present and future.
0: Pretože on je Trikala Darshi a dokáže vidí do minulosti, prítomnosti, budúcnosti.
1: But we are not, so we live in the present.
0: Ale my takýto nie sme, my vnímame len tú prítomnosť.
1: But we want to control the future, that's why we can't live in the present most of the time.
0: My by sme radi ovplyvnili budúcnosť a preto nedokážeme žiť v pohode, v prítomnosti.
1: Those who are traveling now with me to India knows how planning works with me.
0: A tí, čo chodíte so mnou do Indie, viete, aký som ja plánovač.
1: Or they came, for example, for a week from Netherlands and they ended up already, this is the fourth or fifth week.
0: Alebo máme tu aj ľudí z Holandska, ktorí sú tu už asi 4. alebo 5. týždeň.
1: That is the
0: ja prišli iba na týždeň, ale sú tu už teda 4 alebo 5 týždňov.
1: That is the power of bhakti.
0: Taká je sila bhakti.
1: That we are drawn towards that.
0: A to nás priťahuje, láka.
1: Why? Because that gives us some sense of comfort, some sense of peace. Which we can't get in the outer world.
0: Pretože to nám dáva ten pokoj, ten vnútorný pokoj, mier, ktorý nedokážeme získať z toho vonkajšieho sveta.
1: Why? Because the outer world is full of obstacles.
0: Pretože vonkajší svet je plný prekážok.
1: And we are slightly more developed than the outer world. That's why we can differentiate between the obstacles and move forward with them.
0: Ale my sme do istej miery vyvinutejší než ten vonkajší svet, takže dokážeme rozlišovať alebo rozoznať tie prekážky a dokážeme ich prekonať, posunúť sa ďalej.
1: So the disciples started asking why in the world do I go to the river to learn why I can't meditate.
0: Takže ten žiak tak premýšľal nad tým, že na čo by som mal ísť po tú vodu, keď nedokážem meditovať.
1: He went there.
0: Teda išiel tam.
1: And there was a herd of cows and buffaloes drinking water and when they saw him they crossed the river and went away.
0: Boli tam nejaké kravy a bivoli a pili vodu a keď ho zbadali, tak prešli cez na druhú stranu.
1: And because of that the water became all murky.
0: A tá, tým ako tie kravy tade prešli, tak tá voda sa celá zakalila.
1: So he went back home, Guruji, I can't fill the water because the water is all muddy and it's not clear.
0: Tak sa vrátil za guruom a povedal mu, že nemôže nabrať žiadnu vodu, lebo je celá zakalená, je špinavá, zablatená.
1: Guruji said, go back and sit for half an hour and do nothing.
0: A guru ho poslal naspäť, nech si tam teda na pol hodinu sadne a nech nič nerobí.
1: I always heard that our mind is a monkey. Monkey's mind.
0: Často počúvate, že mysel je ako taká opica.
1: But after looking in my own mind,
0: stačí, aby som sa pozrel na svoju mysel.
1: I realize it's not just a simple monkey.
0: Ale tak mi napadne, no tak to nie je len aká taká opica.
1: It's a monkey who is drunk, who is bitten by scorpion dancing on thorns.
0: Je to opitá opica, ktorú poštípal škorpión a ešte tam aj skáče na ohni. na trňoch.
1: And we can't, or we can, but we don't want to be having that peaceful life because it's too boring.
0: My nechceme mať pokojný život, pretože to by bolo príliš nudné.
1: So for half an hour he was sitting there, did nothing.
0: Tak tam sedel tu pol hodinu, nič nerobil.
1: And the water slightly settled and he filled the water and came back.
0: A tá voda sa potom vyčistila, nabral z nej a odišiel.
1: Then Guruji asked, what did you learn?
0: No a tak sa ho guru spýtal, čo si sa teda naučil, čo si sa
1: he
0: dozvedel.
1: Said patience. Patience.
0: Trpezlivosti.
1: Our mind is same like that river, that lake.
0: Naša myseľ je ako tá rieka, ako to jazero.
1: And our thoughts are that kettle which was running through that lake.
0: A naša myseľ je ako ten dobytok, ktorý utíkal cez to jazero.
1: But when we don't do anything with those thoughts, when we just let it settle, let our mind settle, then we will feel that Paramananda.
0: Keď
1: he's always in Paramananda.
0: A keď necháme tie myšlienky sa ukludniť, aj tú myseľ ukludniť, tak potom pociťujeme Paramananda.
1: That's why awareness and patience, these two things are very important.
0: Takže bdelosť a trpezlivosť sú veľmi dôležité.
1: And to remind us about these things on our day-to-day basis.
0: Takže ešte si pripomenieme niečo, čo by sme mali dodržiavať každý deň.
1: We created this.
0: A takto si to budeme pripomínať.
1: So.
0: Toto sme vytvorili, aby sme si na to spomenuli.
1: Satsang quotes.
0: Sú to myšlienky zo satsangov.
1: From the satsangs which I gave in the past 2 years.
0: Zo satsangov, teda tie myšlienky alebo výroky zo satsangov za posledné 2 roky.
1: So basically it has the different photos and different, like let's say, let's pick one, what is there.
0: Sú tam fotky.
1: In the moment, my favorite.
0: Sú tam fotky a toto je môj teraz momentálne najobľúbenejší výrok.
1: Neither past nor future is real, what is now in that we should be.
0: Takže nie je dôležitá ani minulosť, ani budúcnosť, najdôležitejšia alebo dôležité je to, čo je teraz v prítomnosti.
1: So basically there are many cards with photos of Gurudev, the photos of Parampara, the photos of the mountains.
0: Sú tam rôzne fotografie našej Parampara, hôr, Vishva Gurujiho.
1: And in the back then you have the quotes.
0: A potom z druhej strany sú tie výroky.
1: So more about this Hirapuri will tell you, I think.
0: A Hirapuri vám o tom povie podrobnejšie.
2: So we were trying to
1: we just got a very good news from India.
0: Máme tu veľmi dobré správy z Indie.
1: Today, after a long time, Gurudev was walking from our cafeteria near Bhaktisagar all the way till White House.
0: Takže Vishva Guruji prešiel sám z tej kaviarne až do Bhaktisagaru.
1: So that's what I'm saying. He doesn't need anything from us. He just needs our love and devotion.
0: Takže on od nás nepotrebuje nič, len lásku a oddanosť.
1: Nothing else.
0: Nič okrem toho.
1: And this is all the power of this constant chanting prayers that we do, the pujas that we do, and most of all that love which we give to him.
0: Takže všetka tá láska prostredníctvom púdži a prostredníctvom spievania, opakovania mantier.
2: So there is just one thing to add to the cards that they will be available in the office, so you can go.
1: How many copies do we have?
2: We have 300 copies.
1: Enough for you.
2: So enough for you all. So you are welcome to come to the office and get your copy there.
0: Takže v kancelárii si môžete zakúpiť tieto kartičky. Máme ich asi 300 výtlačkov, takže by to mohlo aj stačiť.
1: This is for the first edition, then we have more coming, like question and answers, quiz, story comic books for kids, satsang books of mine, so many things we are working on.
0: Takže pracujeme na ďalších veciach, takže toto je len akoby prvé vydanie. Ešte pripravujem aj otázky a odpovede, nejaké príbehy zozbierané, kvízy, takisto príbehy alebo knihu akoby pre deti.
1: So these are all the things that we know that Gurudev has taught us.
0: To sú všetky veci, ktoré nás učí Gurudev.
1: But sometimes we just need a reminder.
0: Ale potrebujeme si ich pripomínať.
1: So what I would do is every day randomly pick one card.
0: Ja by som to robil tak, že by som si každý deň vybral jednu kartu, len tak náhodou.
1: No pushing.
0: Ale nemusíte to samozrejme robiť.
1: Just peacefully trying to implement that in our life.
0: A snažte sa to tak nenásilne zaviesť do svojho života.
1: And the rest they will take care of us. It's their job to do that. So our job is to be in that ultimate bliss.
0: Našou úlohou je zostávať v tej blaženosti, v tom toho atma, a necháme našu parampara vlastne urobiť ten zvyšok.
1: Like Krishna Bhagavan said in the Bhagavad Gita, karmanyeva dvikaraste ma phaleshu kadachana. We have the right to do our karma, but not the right to decide what will be the fruits of it.
0: Takže máme právo robiť alebo konať tú svoju karmu, ale nemáme právo rozhodovať o tom, čo bude plodom tej karmy.
1: But in this Kali Yugi world we say, Bhagavan, you worry about giving me the fruit, don't worry about my karmas.
0: Ale my hovoríme, Bhagavan, ty sa staraj o to ovocie alebo tie plody tej mojej karmy. A nestaraj sa o tú moju karmu.
1: So, try to be more in the present, try to be more aware, try to have more patience in life and things will automatically unfold as they are and all will be okay. Not all will be okay, all is okay.
0: Snažte sa byť trpezlivejší a delejší a všetko nie, že bude v poriadku, ale ono to už je v poriadku.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishagau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti saturde bhagavan ki jai. Later.

0: पान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér

0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told the day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie?
1: Pollute this earth.
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: Dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one day. That I as a human I'm the best.
0: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
1: On the roof of your house.
0: Na streche vášho domu.
1: The crow will say.
0: Povie vrana.
1: Quack, quack, crow, crow.
0: Krá, krá.
1: Is not true.
0: To nie je pravda.
1: Yes. No animals declares humans are the best.
0: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
1: All animals say the most dangerous animal is a human.
0: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
1: tvorom
0: je človek.
1: But as a yogi.
0: Ale ako jogín.
1: If it is that right that the France from Assisi.
0: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
1: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
0: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
1: And when we go.
0: A keď my ideme.
1: The birds will fly away quickly.
0: Tak vtáky rýchlo odletia.
1: With such a speed.
0: S takou rýchlosťou.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because our energy is so dangerous, so negative.
0: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
1: Birds don't come close.
0: Že sa vtáky nepriblížia.
1: Of course we try to feed them that they will come close.
0: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
1: But if you try to catch them.
0: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
1: They are not stupid.
0: Tak nie sú hlúpe.
1: They will fly away.
0: A uletia.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: Is a body without soul.
0: Je ako telo bez duše.
1: The spirituality is a life of yoga.
0: Duchovnosť je životom jógy.
1: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
0: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
1: our
0: tamto.
1: Pure thinking.
0: Čisté myslenie.
1: That's it.
0: To je to.
1: And so we make a sankalpa.
0: A tak si urobíme sankalpu.
1: That we remain.
0: Že zostaneme.
1: We will remain.
0: Že zostaneme.
1: We will face all the difficulties.
0: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
1: And we will be winner.
0: A vyhráme.
1: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
0: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
1: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
0: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
1: With this wish you all the best.
0: S týmto vám želám všetko dobré.
1: Nice to see you.
0: Rád vás znova vidím.
1: And now we will have some questions and answers.
0: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
1: The next webcast will be announced.
0: Najbližší webcast bude oznámený.
1: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purishamadev ki Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.